0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Dette Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Da ønsker jeg Jan Einar Westersjøen hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Ekos. Vi skriver onsdag 27. mai I kalenderen. Vi åpner I dag med Cliffin og Lucky Lips, og velkommen skal du være til meg og deg frem til klokken blir 10, hvor Sonja kom en liten tur innom I studio og serverer deg

masse flotte, herlige, gode god musikk frem til klokka blir 11, hvor Jostein kom en tur innom. Men nå det meg og deg frem til klokka blir 10. Da skal vi få med oss litt norsk i form av Wenche Myhre og melodien når jeg blir 66.

Der fikk vi Wenche Myhre det. Når jeg blir 66, da gjør jeg som jeg vil. Det var I hvert fall ordet fra Wenche Myhre det. Vi skal bevege oss lett og elegant videre med om Radio Kos sin nettside, som radiokos.no. Der finner du link til vår nettradio. Du finner programoversikt og diverse praktisk informasjon. Nå skal vi rett og slett over til en gruppe vi nærmte drifters og Save the Last Dance for Me.

Det fikk vi det drift ofte. Save the last dance for me. Tone til ett og elegant ut. Her denne herlige, deilige onsdag, midtveis I uke og en deilig dag. Ha? Vi skal også minne om å ta en liten tid på været. Det gjør vi rundt klokken 9:30. Da skal vi få med oss Don't Forget to Remember, og da det Bee Gees som skal servere en herlig god låt.

Der fikk vi BD's Don't Forget to Remember, og jeg tror det er lett å legge den til den. Men om I kveld så det musikkønsker og hilsner på Radio Kos fra 20 til 22 denne onsdag. Og da det retten og sletten Sonja som kom en liten tur innom studio I kveld altså onsdag og serverer deg masse herlige gode musikkønsker. Så det bare til å ringe og slå av en liten drøs med Sonja I kveld. Vi skal nå få med oss California Dreaming, og det Mamas and the Papas. All

Med mammas ende pappas det California Dreaming her tone til et elegant ut der Vi skal få med oss litt norsk herlig flott musikk Vi skal få med oss en gruppe som spilte opp til dans for det lå tilbake I tid Vi snakker da om Tootis band hvor vokalisten han gikk bort alt for tidlig og da det melodien den eneste for meg som ligger klar

Det er fikk med 2000 spenn. Det den eneste for meg her på Koseradioen. Det. Vi kan kose oss, så det skal vi gjøre meg og deg frem til klokken blir 10. Da skal vi få med oss Bill Andersen og Thank You Darling.

Der fikk vi ingen ringere enn Almartino det. Og da vi kommet såpass langt at vi kikker litt på været. For øyeblikket I deler av vårt område så det litt oversky og litt gløtt av sol enkelte plasser. Temperaturen ligger for øyeblikket på en 10-11-12 grader. Temperaturen vil I løpet av dagen stige og komme opp igjen 13-14-15 grader. Det vil for det meste være en lett tilhabbar bris gjennom de store deler av dagen I dag, onsdag 27. mai. Det var dagens væroppdatering. Vi fortsetter med litt mer herlig flott musikk, og da tar vi med oss Elke og Vicky for anledningen.

Der fikk vi gruppen Chips, dag etter dag, som tontolett og elegant ut der. Radio, hvor slutter du på? Du finner oss på DAB og Nettradio døgnet rundt. Du kan også tipsa deg om appen Radio Player Norge, så du kan laste ned til din smarttelefon, nettbrett, Apple TV, Android TV og så videre. Det bare til å søke etter den, så kan du lytte på Radio Kos. Samme hvor du måtte være, ønske å være både i og utenfor vårt dekningsområde når det gjelder DAB. Så skal du ut på tur i sommer, sikre deg den appen mens du innenlands, og så tar du med deg, så kan du lytte på Radio Kos hvis du skal utenlands i løpet av sommeren. Nå skal vi få med oss av Pet Shop Boys, melodien Go West.

Der fikk vi Pet Shop Boys der. Stor, stor hit for noen tiår tilbake I tid. Melodien Go West. Nå skal vi en liten tur til Danmark, til vår naboer I den retningen der. Og danske dansebandet Candies ligger klar. Og ja, vi snurrer I gang med. Og ja, en dør til fantasien.

det en dør til fantasien tonte ut her. Vi skal til litt heimelige trakter, vi skal til Eriksen, og ja, Rita til fornavn, og her skal du få om din kanarifuglens sang. Musikk

fikk med Eriksen det og Kanarifoglens sang, tone til lett og elegant ut der. Kikker vi på klokka, så ja, har vi knappe 10 minutter igjen, ikke, før klokken slår heil og Sonja kommer inn I studio. Vi skal spille med litt Madrugada, Lift Me, før vi runder av denne timen.

Der fikk vi Madrugada Lift Me. En time går veldig, veldig fort, så min til dette time begynner skremmelig fort å gå mot slutten denne onsdag. Minn om I kveld 20-22, musikkønsker og hilsner, kan du ringe inn da. Sonja Eike det som leter deg gjennom de to timene der. I tillegg så får du også Sonja middelbart etter klokken 10. Nå skal vi avslutte med Vestlandsvadden og Bjørn Eidsvåg Sauda, og så får vi et lite knippe med annonser fra våre annonsører, og så det Sonja. Ha det bra på gjenhør I morgen torsdag.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
3: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss. Med VIPS-nummer 50 85 41.

dager, og rosenristråle, melodien jeg skal vorda, ditt minne fra ungdommens dager. Da det Ronald Holmberg her som fremfører Grenlandssangen til oss. Vær så god, Ronald.

0: muligheter til dykkeltrene. Og da skal vi ta på Convict, vet du her, med en vakker melodi som heter Hello, Darling.
1: Hello, darling. Nice to see you.

Tore kan fram siste melodi, og jeg skal få Hans Petter Hansen til å slutte av med melodien Paloma Blanca. Og da må jeg si tusen takk for at du har lyttet på musikktimen min. Sonja Eike var musikkvert for denne timen på Radio Kos, og sier som vanlig på gjenhør. Hei hei!

Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner,

0: finner du Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Se for deg huset ditt med nytt tag som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette Radio Kos.
3: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melding ut I dag, det var Last Tango in Chicago av Oslo-orkestret The Beatniks, som du sikkert husker da. De etablerte seg selv I 1961, og de hadde et stort 50-årsjubileum I 2011. Men nå I 2016, så nå har de holdt på faktisk I 64 år har de holdt på. Så det et orkester som holder på, men du kan enda høre dem, for hvert år så har de en fast konsert I Oslo på en plass etter Olsen på Bryn. Det må være på den plassen Bryn I Oslo. Så skal vi over til en svensk sanger og skuespiller. En som heter Erik Svein Fernström, men han tok artistnavnet Jerry Williams. Og her kommer Melin, It Keeps Raining. Raining.

Så skal vi over til en engelsk sånn softrock-sanger. En softrock-sanger, ja, det synger litt sånn softrock da. Og han kjent som vokalist og gitarrist i orkestret The Smokies, for de som husker de da. Men han har med seg en dame her, som også er kjent, en amerikanske dame fra Detroit, Susie Quattro. Hun var veldig populær på 70-tallet. Hun er vokalist og bassist. Og her kommer de to i melodien Sumbling Quattro.

Ja, bare for å opplyse her, så var ikke dette melodien til Chris Norman. Dette var en melodi faktisk av det amerikanske country- og rockebandet som startet opp i Miami 1989, nemlig The Maverick. Og melodien dere fikk høre, det var Oh What a Thrill. Nå skal vi få den melodien av Chris Normans og Susie Quadro, Stumbling In.

Så skal vi over til en brittiske gruppe som startet opp i 1969. Og de holdt på til 2015, og det var sånn en litt hard rock og soft rock om en annen, og det var Supertramp. Og her kommer de med melodien It's Raining Again.

Så har jeg plukket ut en østerisk sanger, Rock'n'Roller, og han fantastisk god å synge, og han har opptredt med mange store kjerner, som Jerry Lee Lewis og George Harrison fra The Beatles, Fat Domingo og Chuck Berry, nemlig Andy Lee Lang. Og her kommer Melin, Come on home and sing the blues to daddy.

Så har jeg plukket ut en popmusiker fra Nederland, en som heter Pete Ferman. Han også kjent for å være gitarrist I den gruppen The Cats fra 1964 til 68. Men I 1975, da kom hans første soloalbum. Men her skal vi få en e-melding, If You Give Me Your Heart.

så må man ha litt dansebandmusikk, og da har jeg plukket ut et danseband fra Moldekanten, nemlig Bjørns Orkester. Og her kommer de med din country og rock'n'roll.

Så skal vi ta turen til Australia, og da har jeg plukket ut en bluesdame som heter Fiona Boyce. Og hun har vært aktiv i over 25 år, og har turnert både i USA og Australia og Europa. Og her kommer hun med Lean Dark and Dangerous Love.

Så skal vi over til Sverige, og da har jeg plukket ut et svensk rockerband som ble etablert I 1981, nemlig The Night Drivers, og her kommer de med melodien You're My Queen Bee.

Så skal vi ta turen til USA, nemlig til Florida. Der er det to brødre som, en duo altså, som startet opp i 1968. Det var brødrene David og Homer Bellamy. Og de kaller seg for Bellamy Brothers. De har jeg hørt, de var i Norge og spilte her for et par år siden på Evjemoen, på den countryfestivalen de har borte i Setersdalen. Og melodien vi skal få høre, det If I said you had a beautiful body, would you hold it against me?

Så skal man ta turen til England, og der plukte ut en rockesanger. Han var populær I 1961-62. Hans opprinnelige navn det var Bernard William Urie, men han forandret på alt og kallet seg for Alvin Stardust, og her kommer Melin, You Are The Reason.

Så skal vi over til USA igjen, og da har jeg plukket ut en kjendis, nemlig Elvis Presley, og her kommer han med melodien Spanish Eyes.

Ja, det var nydelig Elvis-musikk. Men nå skal vi over til litt brittisk rock'n'roll-band, som startet opp I London I 1962, men da hette de The Scorpion. Men senere skiftet det ut litt folk, og det ble status quo, og da kom melodien her, You Never Can Tell.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste, og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Det var Dixie Aces der med Just For You. Bare for deg. Jeg ga opp vennene mine. Jeg ga opp mye av det livet jeg hadde. Bare for deg. Neste nå jeg har klart det er Fats Domino. I Want You To Know.

det var Fats Domino det med I want you to know. Jeg vil du skal vite at jeg veldig glad I deg, og at jeg holder veldig mye av deg. Så ligger Patsy Cline klar her med Imagine That.

Det var Patsy Cline det. Imagine that. Tenk deg at. Og tenk deg at jeg fortsatt er glad i deg. Nå har jeg funnet fram Joe Dassin her med Cline Café and the Havens.

Ja, dette var Brenda Lee. Typiske Brenda Lee med en av sine gamle gode melodier. Dum, dum. Og dum, dum, det jo bare dum, dum. Og hun sier det at jeg veldig, veldig glad i deg. Så ikke vær så genert, men kom igjen her og vis meg at du glad i meg. Så har jeg valgt ut Ricky Nelson. Old Enough to Love.

Ricky Nelson, old enough to love. Gammal nok til å elske. Det kjenner jeg. Ekte kjærlighet inni meg. Og ikke minst når du holder armene dine rundt meg. Neste karen for nå, det Connie Francis med Paradiso.

var Jim Reeves det med Danny Boy. Det ikke så mye å oversette der, så jeg har nå, går bare nå videre til Rita Eriksen, Kanarifuglens sang.

Det var Natalia Cole sammen med faren, Nat King Cole. Unforgettable. Uforglemmelig. Du uforglemmelig, og det tror jeg gjerne jeg også. Neste nå det Elvis Presley, I Can't Help Falling in Love with You.

Elvis Presley, I can't help falling in love with you. Den jo gammel og god og kjende. Jeg kan ikke hjelpe for at jeg blir forelsket i deg. Så ligger Smokey klar her med Lay Back in the Arms of Someone.

a smoker, lay back in the arms of someone you love. Len deg tilbake inn i armene til en som du glad i, og nyt. Så ligger Sven Ingvars klar her med Vid din sida.

Ja, det var Sven Ingvars, det Vid din sida. Han forspilte sine sjanser der, virker det som. Så ligger Derek Ryan klar her med Made of Gold.

Det var Derek Ryan det, Made of Gold, lagt av gull. Og det jo snakk om at du snakker I bilder. Altså, gull jo noe av det fineste vi har, og hun var altså da lagt av gull, sier han. Det betyr at du kjærlig, du varm, du ærlig. Ja, det det positive som du kan komme på med et menneske. Ømme, det var hun. Og han var så glad. Men nok med at han rørte man med finger, så var han god og varm. Alt sånn, for lange tider. Neste nå, det Tony Orlando og Dawn. Tie a yellow ribbon round the old oak tree.

0: There were Tony Orlando O'Done, Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Dette skal være en sann historie. Han kom i fengsel, ble sittende der var de 3 år. Og så, når han da kom ut igjen, så sendte han et brev til kona, at om hun vil ha han fortsatt. Hvis hun ikke vil, så skal han ikke skylde på henne. Men han kommer ut nå, og han ber henne om å binde et gult bånd i en grein på det store eiketreet. Og han blir himla overrasket når han da kommer hjem, for treet er fullt av forskjellige farger med bånd. Så det var ikke tvil om hva hun ville. Neste nå, det da Delaney og Bonnie med Never Ending Song of Love.
1: I've got a never

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
4: Å, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja,
5: dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
6: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
6: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
7: Dette er Radio Kos.
8: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes.
2: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med Good Old Days, gammel god musikk, med Terje og Leif I dag.
1: Ja, vi hadde hatt behov

0: Det er vel liksom de gata det, for det, måten det å spille på.
1: Ja, det var det, den ja. Gata det. Ja. Den var fin den.
0: Ja. Oi, sånn. Nå kom Dave Clark 5, les oss litt i forkjøpet her. Vi skal spille en som kom ut i 65 av Dave Clark 5. De var jo fra London, de.
1: Ja vel, en som heter Dave Clark som sang der.
0: Ja, han sang ikke så mye, da han var en annen vokalist, men det var han som var frontfiguren, og han spilte tromme.
1: Ja, stemmer det, ja.
0: De var fem mann. Mm-hmm. Og han satt alltid, husker, helt fremdørst. Normalt så satt jo trommeslageren bak.
1: Ja, stemmer det.
0: Over and Over ble nummer 1 i England i 1965. Han som synger her heter Mike Smith for øvrigt.
1: Det er ikke Dave Clark det, nei?
0: Nei, jo, det er Dave Clark 5 bandet, ja. Da, men han, Dave Clark 5 synger ikke på denne.
1: Nei vel.
0: Nei.

0: hørte det. Han, han skulle ha litt tromme med seg.
1: Ja, ja. Litt for hver sin skarp trommer.
0: Ja. Så er vi over på Everly Brothers.
1: Ja, den har vi spilt meg og deg mye.
0: Ja, det har vi. Den skrev Phil Everly, han eldste av de.
1: Åja.
0: Ja. I 1960, og den ble nummer 8 i USA og nummer 4 i England.
1: Mhm.
0: Senere så har jo Linda Ronstadt spilt den inn i 1975, og til med Vince Gill spilt den inn i 1994, og så tror jeg John Fogerty også har spilt den inn.
1: Det, ja.
0: Ja, så han ble populær av den.
1: Ja, han var god.
0: Men vi skal ha Everly Brothers inn i fra 1960.

0: Den neste vi skal spille, den også fra 1972. Mm. Ja. Og da det Jerry Lee Lewis.
1: Ja, det han stedet, det, originalen?
0: Nei,
1: det ikke det. Han synger mye, han synger ikke originalen.
0: Ja, men han ble populær med Jerry Lee Lewis i 72. Det ble nummer 1 den i USA, ja, og nummer 33 i England. Men det var The Big Bopper som hadde han i 1958.
1: Han som datt ned i fly med han...
0: Buddy Holly.
1: Buddy Holly, ja.
0: Ja, ja. Ja.
1: Fordi, ja...
0: Stemmer det.
1: Det kallet jo Jerry Lewis for The Killer, vet du.
0: Ja, ja,
1: stemmer. Han skulle inga inn til Graceland en gang til Elvis, men da nok den ekte han kom inn, han skjengte da.
0: Sier du det?
1: Ja, men ble gammel, han ble 78.
0: Ja, han gjorde det. Han fødte i Louisiana i 1935.
1: Ja, ja.
0: Og døde i 2022.
1: Ja, stemmer det.
0: Men her kommer Chantilly Lace.
1: Ja.
2: Good looking thing, you. Yeah. Huh? Now, this is the killer speaking. Do I like

0: Han har en fantastisk flott stemme.
1: Ja, han har en spesiell stemme. Ja. Han er god på børn også. Når han skulle spille den første plato, så kom det med sånn en studiemusiker.
0: Ja, vel.
1: Gikk ikke det. Så han måtte spille piano selv. Da ble det rock, altså.
0: Ja, ja vel. Vi holder oss i America Life. Fra Little Richard til Roy Orbison. Han var jo fra Texas, han. Putte i, ja. Han ble kort liv, han. 1936 til 1988. Ja. 52 år. Ja. Men i, i 1961 så spilte han inn Candyman. Jeg vet ikke om du husker den.
1: Nei.
0: Men han, det B-side på den som heter Crying, og Crying kom jo, den ble jo veldig kjent og høye plasseringer. Han har litt stjernegalleri med seg på innspilling, og Scotty Moore, Elvis sin gitarrist, han er med på denne.
1: Ja,
0: Floyd Kramer er med på piano, og Boots Randolph på saxofon.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Da må det bli bra.
0: Ja, jeg tror det. De der engelske Brian Poole and the Tremolos, de spilte han også inn i 1964 samme melodien.
1: Ja vel. Candyman er sånn som grunn til å selge sjokolade, det.
0: Nei, jeg vet ikke om det er sånn mannfolk til å spise opp. Jeg vet ikke.
1: Oh, ja, det.
0: Nei, jeg vet ikke. Vi spiller gang.

0: så må man ha litt grann Fats Domino.
1: Ja.
0: I Hear You Knocking kom ut i 1961. Men det var ikke han som hadde originalen på han.
1: Det var ikke det.
0: Nei. Han heter Smiley Lewis, han som hadde originalen, og det var 1955.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det en annen band etterpå, så han helt annen...
0: Ja, Dave Edmunds.
1: Ja,
0: det, ja han no. hadde han i 1970, han.
1: Det er skikkelig rock.
0: Ja, det er skikkelig rock.
1: Ja.
0: Ja. Men han svinger med Fats Domino også.
1: Ja.
0: Han ble ikke noe suksess, han kom som nummer 67 på listene.
1: Nå, ja.
0: Ja. Og den hører sånn ut.
1: Ja.

0: Om du har hørt om en som heter Jim Love?
1: Nei, bare Jim Reeves, bare Jim Reeves.
0: Jeg har hørt en som heter Mike Love.
1: Oh, det, ja.
0: Ja, det er han som spiller i The Beach Boys.
1: Oh, ja,
0: vokalist i The Beach Boys. Men han her skriver Love med W.
1: Love.
0: Love, ja. Jim Love.
1: Love å lyge, da.
0: Ja. Men han spilte inn en plate som heter The Green Door i 1956. Den ble nummer 8 den i England og nummer 1 i USA.
1: Mm-hmm.
0: Han var fra Missouri, født i 1923 og døde i 2016, 93 år gammel.
1: Oh, ja.
0: Men så har jo han Shaking Stevens, han har spilt den her på nytt igjen, men det er for nytt, det er på 80-tallet, ser du, så man kan ikke ta den versjonen til Shaking Stevens, det er kjempeflott det.
1: Ja,
0: men nå må vi holde oss til originalen,
1: ja,
0: som kom ut i 1956, og her kommer han.

0: Da har vi kommet til siste Melodi Live. Ja. Vi skal spille The Beatles.
1: Ja.
0: Og en som kom ut i 1964, som selvfølgelig ble nummer 1. Paul McCartney lagde den. Han og Ringo og så kjærestene var på ferie på Jomfruøyene. Og da skulle han skrive tekst, eller skulle skrive en melodi, for han følte han hadde lagt for lite. Så var han nede i lugaren da, som der lukta det diesel og olje, så han måtte gå opp igjen på dekk og satt og prøvde seg å fram, og så ble det en del snakk med de koste seg, og altså, dette skal vi huske, sa han. Åja, der er titlen på melodien, Things We Said Today.
1: Ja, ja, ja. Var det på en båt da?
0: Det var på en båt, ja.
1: Krus altså?
0: Ja, jeg vet ikke. Det var vel noen sånn seilbåt går vi ut ifra.
1: Ja.
0: Ja. Og med Things We Said Today of the Beatles, så sier Leif og Terje takk for seg.
1: Det gjør vi, ja.
0: Ja, og på gjenhør.
1: Ja.

0: Aus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste, og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
3: Dette er Radio Kos.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tag, så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning, så alltid ser ny ut. Og vinduer, så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos. Vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

0: just like leaves in the wind.
1: Tuska vil ha noe fransk. Vi skal lytte til Frank Mikael Dudus et eller annet. Sånn, heter melodien. Kos oss med den.

away.

Da var det snart slutt på timen. Tusen takk for at du har lyttet på musikktimen. Sonja Eike var musikkvert. Slutt da med Vidar Isdal. Can you forgive me? På gjenhør. Hei hei.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

studio, og vi skal gå videre med, forresten sa jeg hvem det var, nei, jeg gjorde ikke det, Doug Stone var første mann ut, og den var ifra 1993, og den neste ifra 1994, og det Randy Travis, fra en låt fra albumet This Is Me, og den hette Before You Kill Us All. Det var dramatisk, men her kom han.

Så fortsetter vi med John Schneider og fra albumet A Memory Like You, som kom I 1985, spiller vi den som heter, det går ut fra det titellåten, men han heter What's A Memory Like You? Uansett, her kommer han.

han er John Schneider, som egentlig er skuespiller. Han er vel både skuespiller, sanger, filmskriptskriver han også, produsent og countryartist. Vi skal gå videre med en gruppe som vel er vel slutt, mer eller mindre nå, Alabama. Men jeg har valgt en låt fra 2001. Da ga de ut albumet The American Farewell Tour. Og fra den som kommer da låten Give Me One More Shot.

Det var Alabama som ga seg i 2004, men så begynte de på nytt igjen i 2006, og så slutta de av igjen i 2007, og så begynte de igjen i 2010, og hvis nok holder på ennå. Neste mann ut heter Mark Chestnut. Han kommer fra Texas og født i 1963. Startet sin musikalske karriere i 1984. Og her kom han med en låt fra et samlealbum som kom i 96, som heter Greatest Hits. Og jeg har funnet låten Gonna Get a Life.

start is. Han kom også fra Texas. Nærmere bestemt Jacksonville, og fødte der i 1958, og startet sin karriere som musiker i 1988. Her kommer han med en melodi som heter Mudslide. Den finnes på albumet No Doubt About It, som kom i 1994. Neil McCoy.

Så skal vi få et countryband fra Nashville, Tennessee, som startet i 1988, nemlig Little Texas. Og de la ned igjen etter ca. 10 år. Men så er det så sirkushester. I 2004 så var de i gang igjen og holdt på ennå. Jeg har funnet en låt fra 1994 som heter Hit Country Song, og den finnes på et album som heter Kick a Little.

Neste ut også et countryband. De kommer fra Long Beach, California, og kaller seg for Nitty Gritty Dirt Band, og de startet så tidlig som i 1966. De altså seks mann. Tre av de de originale, og tre av de nye. I 1987 så kom de ut med albumet Hold On, og der har jeg valgt låten Fishing in the Dark.

duo, og de kaller seg for Brooks and Dunn, og spilte inn 93-albumet Hardworking Man. Og der har jeg valgt ut I Can't Put Out This Fire.

John Michael Montgomery. Han født i 1965 i Danville i Kentucky og startet i 1992. Og jeg leser her at han la opp i 2025. Men albumet Kicking It Up kom ut i 1994, og der har jeg valgt en melodi som heter I Swear.

fra To Love Somebody skal vi over på Party Crowd, David Lee Murphy, og året 1994, Out With A Bang heter albumet, og som jeg sa, låten heter Party Crowd.

klar i dag. Sawyer Brown skal synge Some Girls Do, og den kom ut i 1992. Og med den så sier jeg Terje takk for seg, håper dere likte musikken, og hør gjerne på en annen countrytime. Na-na!

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
3: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, det var en nydelig melodi av The Shadows. Men vi skal ha litt mer brittisk. Nå har jeg plukket ut en melodi av den brittiske vokalisten Ken Hensley. Han var både vokalist, gitarrist og keyboardist og låtskriver, og var tidligere med i orkester Uriah Heep som keyboardist. Og her kommer han med melodien Free Me.

Så skal vi over til en svensk sanger og skuespiller. En kar som heter Erik Sven Fernström, men det var ikke godt nok. Han måtte ha et bedre artistnavn og kalle seg for Jerry Williams. Og her kommer med navnet It Started With A Love Affair.

Så tar vi turen ned til Holland igjen. Der er det en kar som er så glad i å synge Elvis og Shaking Stevens melodier, nemlig Andreas Sharon. Og her kommer han med Melin, You Mostest Girl.

Ja, Fra Defender, han skuffer aldri like bra hver gang. Så jeg plukket ut en tysk internasjonal sanger, nemlig Vicky Landrus. Hennes karriere begynte på 60-tallet, og her kommer Melin Dibushuki, Klang Durst i sommer.

Så har jeg plukket ut en melodi av den amerikanske sangerinne og låtskriveren Rosemary Victoria Juro. Og hun også tok seg et artistnavn Timi Juro. Og hun er kjent for den lille jenta med den store stemmen. Så folkens, skal dere komme langt i denne verden med sangstemmen, så får dere et artistnavn, så går det så mye bedre. Og her kommer hun med den fine melodien Hurt.

Her om dagen så gikk jeg gjennom de gamle CD-ene mine, og da fant jeg en CD av den amerikanske countryartisten og låtskriveren for USA, Tennessee, Carlin Carter, og her kommer hun med en av melodiene Wasting Time With You.

0: Så skal vi ta turen ned til Holland igjen. Det var et orkester som startet opp i 1985, nemlig Dixie SS. Og her kommer de med Melin Sweet Nothings.
1: Honey. All right.

0: Sweet Nothings.
1: Så skal vi over til to britiske agenter, alltid på å si, to britiske artister, Bo Welton og John David. Jeg tror Bo Welton vokalist og gitaristen, og han John David bassisten, men jeg ikke helt sikker. På med litt rock spiller de, og her skal vi få de melodien Too Much.

Ja, det var rock'n'roll du. Så skal vi over til en hollandsgruppe igjen. De spiller mye rock'n'roll, men her skal vi få dem med en fine, fine dansemusikk. Og orkestret heter så mye som Rocking Yo-Yo and His Red Angel, og melodien er Please Return.

Så skal vi over til USA. Det er et orkester som spiller litt amerikansk rock'n'roll og synger. De startet opp i 1962, nemlig Roy and the Killian Brothers. Og the Killian Brothers, de er faktisk fem brødre. Det er veldig sjelden kost, men her kommer de i Malin, If You Need Me.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos, og jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og det av det orkesteret The Tumbleweeds, og det en instrumental melodi som heter Mojave. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkake opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Hallo, hallo og riktig god kveld. Og da ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til to timer direkte sending fra Koseradioen vår på Sandnes. Og det betyr at du kan ringe inn og bestille deg en melodi, glede noen eller glede deg selv.

så fikk jeg koselig hilsen ifra Porsgrunn, ifra to damer der. Det var Agnes og Grete som sitter og koser seg og hører på Radio Kos. Og send en varme god klem tilbake til deg, så blir jeg. Og hun Grete har bestilt en gamle grinn av Ingmars. Da setter jeg den på, da må dere kose dere masse da.

så har hun bestilt en, min vakre minnebok, den hadde Agnes lyst til å høre, så da, da setter jeg den på, den er Agnes I Porsgrunn, solstråler vår, vær så god.

for han Eirik Rogn ringte inn, og han alltid blir han. Og nå hilser han til alle som lytter på I kveld, og hilser til både meg og til alle de andre medarbeiderne her på Radio Kos. Og han har bestilt Mimix med en melodi som heter Penger og Gull. Spennende å høre den. Takk for at du ringte, Eirik. Kosa deg.

friske, fine melodi, det altså Eirik Rung bestilte. Nå var det en Arel fra Medlemmerk, han har ringt også og bestilt noen melodier her. Først til nå så kommer Daniel og Donnell med Arbeid with me, en kjente og kjære melodi. Sett deg den på. Takk for at du ringde, Arel, da får du kose deg sammen med oss på Radio Kos.

0: Da skal jeg sende litt reklame, og så jeg snart tilbake, og når jeg tilbake, da skal hun Agnes få kjærlighetsvis å si, og da setter jeg bare på reklamen til oss nå.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi piger det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
3: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
4: Dette er Radio Kos.
5: Koseradio.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

så har glede strengt inn, og hun hilser til alle kjente, til alle lytterne våre, og til meg og til alle de andre på kosen her. Tusen takk for gode ord, gledes. Og hun er så glad i H. Trekspeklubb, det fint altså de har. Så jeg har funnet frem minnenes tango til deg, gledes. Vær så god. Da må du svinge deg.

har jeg fått telefonen fra Bryne, fra Elri og Hans, og Hans har funnet noe frem her, så nå blir det veldig spennende. Og Elri og Hans, de hilset alle kjente til meg. Tusen takk. En varm hilsen tilbake til Elri og Hans på Bryne. Og Hans, han er skikkelig musikkvert, vet du, så jeg kan ikke si det jeg setter på nå, men jeg setter bare på det. Jeg håper det er rett, Hans. Vær så god.

Den var bestilt av hun Lise, den melodien der. Så da Kjellau fra Jørpland og ringte igjen, og nå vil hun høre Kåre, Bø og Rita med melodien Own My Life, og den setter jeg på nå. Vær så god.

Det var Rita Kåre Bøde som bor på Jørpeland, som fremførte den. Da det Hasse Thorsen tur her, og hun Bjørg, hun har ringt inn en av Bjørgene vår, og bestilt en Hasse Thorm Engens blommor. De er denne fine, og når vi ser rundt omkring nå, så det masse fine vår- og sommerblomster, og fine trær med farger, og mye å glede oss over nå. Her kommer Hasse Thor, og hun Bjørg vil hilse til meg og til alle som hører på. Vær så god, Bjørg.

Oi, Bjørk, hun har lyst til å høre Jim Reeves også. Og da har jeg funnet frem den fineste sangen jeg vet av Jim Reeves. I won't forget you, jeg glemmer ikke deg. Da setter jeg den på.

tror jeg kom frem til siste melodi, jeg. Men jeg vil si tusen takk til alle dere som ringte inn i kveld, og gleder meg og gleder hverandre, selv sendt på hilsener. Og nå kommer jeg igjen på søndag, det neste livesending det. Ja, Jan Einar har jo i morgen tidlig 9-10, redaktøren vår. Men jeg kommer igjen på søndag, da det første pensjonisttimen klokka 10, og så dansekonsert fra klokka 10-1. Og på søndag, da tror jeg Jan Sigve er på plass igjen. Da må dere ta godt vare på hverandre, være snille og gode med hverandre. God vakt til du som må jobbe i natt, og alle må kjøre forsiktig. Og jeg slutter med en Ronald Holmberg med en flotte melodi, du velger selv den veien du vil gå. Og jeg sier tusen takk for meg, og på gjenhør. Og så kommer det jo fine musikk hele døgnet her på Koseradion vår. Hei hei!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Hei, Fred her fra OGR. Med 6 års verst i væske på bygninger og fasader, skånsomt og rent med den unike metoden Softwash. Sammen med vår egenutviklet biologiske nedbrudbare væskeprodukt varer dette 4-6 ganger lenger med Softwash enn den tradisjonelle høytryksvaskeren. Vi har utdannet sertifiserte væskere som gjør en enestående jobb på overflater, hus, tak og næringsbygg. Ring oss gjerne på 47 61 32 52 eller gå inn på orstadgr.no for en gratis befaring. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette er Radio Kos.
8: Koseradio.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: Du, Tom!
4: Ja.
3: Kom hit litt!
4: Ja, kom
3: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ja!
8: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

schläfst. Wird mein Herz für dich wachen.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.